0: Kuma ngai ne, dobel kina chua na mari kani ne kuna kuna ja. Aya wuri ye.
1: Kuma ngai ne, dobel kina chua na mari kani ne kulo. Kuma ngai ne, dobel kina chua na